0: Para Putra Batara anu 4444. Pelebah dia terprioga diantep di si mereka darah mentah supaya ditewak totongkan langsung ke kawah Chandra di muka.
1: Hingi
0: kepung wakul bayi mangap. Tewak, batur.
2: Tewak,
0: batur.

jika pinang kurang kalayan malah labur di marakatan. Bawiraos agang rayi saya nama panu dewanatan nyerah bebaskan silat bodohkan kawah cekap siksaan anak parang 5 tahun ayat dina kerak.

ngantos na kitu kajadian namanya dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tam sir gara benih terasa panah kawan ibu anu dipimpin ku hiang narada timega duta mana Allah Allah.

0: Putra Batara anu 4444. Pelebah dia terprioga diantep di siwere kodara menta supaya ditewak potongkan langsung kakawah Chandra di muka.
1: Hingga
0: kepiwaku bayi banget tewak.
2: Tewak.

0: jadi.
1: Kar, yang dahar, jarwa juga akan di. Ukur mengukur, menjadi bapak parantus tuh ayah. Ya ama muli na kakalanggengan teh. Cindi ancikeun dina tempat anu nikmat pupurihin putra anu sakit tungara. Wah,

0: Menikmati lapisan eta manehna.
1: Jadi Kang, siapkan pasukan anu ngiringkeun urang. Urang nuturkeun Kangjeng Rama anu korban di medan Danalaga Pati di medan juri. Anu wartosna papisahan pandangan sampean pangambung sareng cepilna. Mugia amak mulihna ka alam kalanggengan teh sok sanaos wujudna paburantak da itu mah tetep anger keneh. Ye putra sanes bade mang maleskeun ka nyeri sanes dibawa ku dendam lumampah ka medan Danalaga nanging kawajiban putra dek sami sapamadegan sareng pamadegan Kangjeng Rama Suwargi rek ngabela negara jeung bangsa.
2: Allah.
1: Salaku satria sanajan korban di

Aswani kuma aswani anak mangkaset mang sembah kapiatur putra mang kita pinuhun kumangkaset mang putra oge cek kancing hadir cing sembah bakti kawujuk panjenengan nama paman deuh teuing kaset desa muka nepi kaki na ieu dua budak aduh sedangkeun ieu teh pibakalan kari-kari ayeuna dijulungkeun ka medan tempur da moal beda tiba-tiba lamun terus perang bayi budak asa

0: Monyet laletik, monyet gede surili lutung oasang sagabina.
1: Allah. Hei, saat jumlah wala dia bantam tamah ketik. Wong-wong kis kena. Ayo, masuk.

0: werfen. Und
1: mati raja. Sorak kena lah dia.
2: Hidup.
1: Aswanus kumbang. Bukul.